Pritisni dugme. Sedmi sprat. Pritisni dugme. Pritisni dugme. Sedmi sprat.